तया विसृज्यते विश्वम् जगते चक्षराचरम् शेषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतु

रूपाय भवाम् तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्म पिताम्बर ऋषिरुवाच नित्यैवसाजन्मोदेशया सर्वमिदम् तदम् तथापि तत्समुत्पत्तेर्बहुधाशु विदाम् मनो देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति।

भूत्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्यो युधानाम् च पञ्चाशद्विधायुनैः युगे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारिता अन्ये जगत्र यशो रथनागहैर्वृताः युजः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः।